0: Eita fire ohene ba adupoku ahoma no so menene emonko mo be me na teme ka me akwa abere pom te sei
1: nyamadum me ho ye ali
0: ase na he ara wo se ba ni atie yi enipa mienu e ma mienu ana oba ne be ma na ba ne sei
1: ali awiye ma mentia wo ni atie fo enyina e oba ene be ma na de wo mi se abrantie ne abrantie a wo ye mobile phone repairer ubedu insuta yesa kire maximum emua dia da ne shop ne so eye no fears mobile phone hospital ubedu puma kese the best mobile phone repairer insuta enono na nanu subrantan ye to ye ama nkania no edumiye kania no dumiye no abrantie ye na dwene se obe so generator na ode sisi nkofofo ediaman eno ana abaiwa sono a yefene Juliet yi eye se anajube na ngotwe ekro no na ne fon ani ewo so nti wo de ko na banti asiesie ediama no san se edua no wo nkomopa bi di anajwo no nti wo de fon ko du ho no a na banje so so esu ni nti no ne wa so generator wo di bi djuma na generator na wa so no ohwe videos na musaka bi no a ne ho no eye glasses ene wa hyehye nti e kwan bia na ho a beti mama smoke a refrigerator no meet me a pie nti ababa no etire session ho a abanje nso ese ne chimba ho a wono osisi phone no e de ama no obi ntimi nhunu ne a efisro ebeti bayira ho amu anipa mienu yi ade a chenye ne se o ma nyame edia na we obi abanje bia ho ma che no opie ya wo twa mu du ho no ana ohu se ohwa ahwene mu a eye transparent kakra ohu se abaya no eda fam to bombo nkonte ehwa da no husa mu se abrantie nso ada ne chimba na nso pon ye bi ana obo wura fie ekobo fie ofo amane se nia asie nie enti anopa na owura mu no ana abrantie ba ko fie ho a okodum generator na se de adu no ye somu ye somu somu na se nipa ne me nyina ayi nya media na se omu ya police force ti na a police force ba ho na ali de meka ne se obi ntimi nhunu ye se gi se nka omu ba ko ti ase na o be kira de property a ekɔ so a ema wui eba ye nemum benfo se yesu so no ne de asoso tie bia benfo kire mu a ebetima ba se generator no musie no a aye carbon monoxide no ene etima kofa ahwentem bia ba aye bra puka ene sister Julie ele afa mu ahwe omu kwa e won suta amazing
0: ara wo se be ma da so
1: ai mi asu da sipi
0: edi o ha nsam no edi o eti nipa na wuda wo saa no ai ewo ne e chese ya announce so simple ai eti wana wu mpire nu ya kan se agora agora na ya kan wi o omo de da form so saa motionless Eddie.